bari barke mo waro nor bu kat ak ñeel bari takam bar mo wala fu kat joom ñaar dama amar fa suma mo wala joom ñeel jaar lam la ñu may def ak faang la ñu may def ak kapar la ñu may def ak faa bi mu ñu may def ak mañ wadde ak bige wadde ak taxa wadde mo ñu wala joom ñeel jaar dañu ñu tedd mo war ñeel fu kat.

Nyaagima yaafuya. Mbiɗe neesanima, mbiɗe neesani hoddundu, kadi hoddundu ne neesani renndo ngo. Hunde fof ko waɗa ɗo hannde ko yoowele. Sabu min a ɓooyi weltindiri min, a ɓooyi weltinde fittano. Jiɗaaɗo, koolaaɗo, nelaaɗo, taw nelaaɓe ɓe kiɓɓaani. Tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane. Tan doya Ousmane wuuri Ahmad Dadde Belal. Seydi Ba. So mi wii ni sohlaani ni ko mbeɗa jokka heen goɗɗum, ina annda holto paami. Seydi Ba, hunde kam ko no wowti haalde inni. Minama gila hay hunde kewani, gila hay hunde wodani. Ha yetti o ɗo saaha bangi mo ketunda hanki o, ha nani siba ko ɗon kenda. Yo gurdam ma juut, sibu so gurdam ma ɗo juuti ne waɗi ɓuure kewɗe. Nde wonno so juuti wona antantinata. Juuta bande en ɓe ɓe tina, juuta sehilaaɓe ma ɓe ɓe tina, yiɗɓe ɓe ɓe tina, minen ñeeñɓe ma kadi ɓe paggiɗa ɓe min tina. A firtaani aade hakkunde ma e joomo, kadi a firtaani aade hakkunde meɗen o Seydi Ba. Oɗo pullo noddirte Gamal Abdoul Nasir, oɗo wiite Mamadou Samba. Hande noon en kiiri ɗo hirde gay kaada. Mami haala nde jooɗimi jonde nde koye laamorgo leyɗele Europe ɗe, nokku biyeteɗo Bruxelles. Leydi ndi wiyete ko Belgique, leegal ngal wiyete ko forêt, galle o wiyete ko 4.7 laawol croissant 11.90 forêt. Ko ɗon jooɗimi mbeɗa filal mami. Ene wayno eɗen jooɗodini jaatiji min ɗi ɗi kuccudirani, soko noon mami haalani Seydi Ba ko ɓerɗe ɗe gondi. Albarka jibinani. Albarka ɓinguma ƴaagu ngu, albarka ha e dañjere nda e bandu men. Ina welimi kadi ƴeew ɗo jooɗimi filandema lefol ngol nde mbeɗe welti. Nde wonde mbeɗa andi ko an joɗinimi jonde nde, sikki ala ko hooram joɗinimi jonde nde. So lefol fiilama leydi e leydi, tawrama ɗum neɗɗo leydi e leydi, yo yimɓeɓe jurnita holko fotata wadde noon. Gueɗe ɗiɗi mbaɗata noon, goho yidde nde, ɗiɗi nafoore nde, ko ɗum tan waɗata noon Seydi Ba.

ngadam bu ngeen setlo li lu jaaron ci rewum senegal la besul atup 1962 li am ci assemblée nationale barki dembo ndjay amon na fi te lendeumal xel yi lañu nar nak fimne ba ñaabar ñaabar dem ci election ya waye ciere nga nan tension ak fi mbir yu tollu ku ne ci ñom bu deme ay election it geuma mu yegg 45%